0: dobro veče.
1: Zdravo, gospodine.
0: Dragicu.
1: Ne, jeste da pijem, gospodine.
0: Okej, okej.

0: šta kaže?
1: O, toliko dobrih i lepih momaka, vi ste mene izabrale najvećeg udaka. Probao sam da se smirim, miran život i ja držim.

Ljubavi moja, gde li si sad? Da vidiš kako izgledam. Ljubav me tvoja bolela.

0: prave.
1: Svi se lože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuzi,

Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

Misliš doba sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kaže kad pozovu, šta da kaže svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaleta dileja. Možda će zbog njega...

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Dragi moji, možda nismo najbolji, ali zasigurno smo jedini na ovim prostorima koji je ovako svakog petka veseli se zajedno sa vama, bez obzira na kome kraju kugle zemaljske bili. Kažem, jedina je televizija koja, evo, baštini zajedno, naravno, zahvaljujući izvornjacima, izvornjačkim grupama koji nam, evo, uslugu naprave, dođu u zemlju Valentino, snimimo dobre pjesme, uveseljavamo naš narod, bez obzira koje starosne dobi bili. Naravno, tu ste vi glavni pored malih ekrana koji nas gledate, koji nas pratite i koji nas pozivate na jedan od brojeva koje vidite na malim ekranima. Idemo odmah da primimo jedan poziv, da kažemo halo, dobro veče.
1: Dobro veče, Barusa.
0: Dobro veče i vama.
1: Ovdje je Slađa iz Švicarske.
0: Slađa iz Švicarske.
1: Jeste.
0: Slađo, otkud tako lijepo ime u takoj lijepoj zemlji?
1: Po ne znam.
0: A kad će Slađa da se vrati u još ljepšu zemlju ovdje na našem Balkanu?
1: Ako Bog da, ubrzo.
0: Ubrzo. Pa postoji li mogućnost da se vidimo na jednoj od narednih fešti? Evo, koju...
1: Ako Bog da, vidjet ćemo se 25. Ja evo pozdravljam Stoleta, Bosu, što kaže i...
0: Ništa,
1: i Stojku, i pozdravljam Dragu puno i violinistu, njemu sam ime zaboravila.
0: Joco naš.
1: Joco jeste, sve ih od srca pozdravljam. Pozdravljam tebe Baruša i sve vas tu u studiju i reži. Svoje roditelje bi pozdravila ako može, Branka i Nadu.
0: Dobro.
1: Na Trebavi gore i svoga svekra i svekrvu Nevenku i Boška, eto, i
0: braća. Slađo,
1: i sve.
0: Ako smijem upitat, ko će koga častiti 25. u džungli? Ja, tebe ili ti mene, da se ne persiramo?
1: Pa nije problem, nikad beg nije bio cicija.
0: Pa da, da nije cicija, ne bio beg, jel da?
1: E, tako je, može, nikakav problem, uvijek sam tu da platim piće.
0: Evo, iznimno mi je drago što ćemo se upoznat, vidjet, što ćemo eto popiti čak i piće zajedno, a možda čak
1: ako
0: zajedno.
1: Ako Bog da.
0: Dobro, slažem. Imamo li još koga pozdraviti iz Švicarske?
1: Pa eto, rekla sam, te roditelji su najbitniji, što kaže brata, djevera dole, svekra i svekrvu i svi koji me poznaju, pozdravljam. Evo i ovdje u Švicarskoj isto svoga rođaka Nikolić Peru i njegovu porodicu.
0: Dobro.
1: Striku Milosava u Sloveniji, strinu Danu, pozdravila bi isto brata Čupelju svoga i Slađu. Sve pozdravljam. Eto.
0: Dobro, Slađo, veliko hvala, pozdrav i ako Bog da, vidimo se uskoro. Evo, hvala našoj Slađi u Švicarskoj. A ja ću još samo napomenem da izvorno blago pjevaju 13. 12. to jest sutra naveče u kanal Dam 21 u Ludwigshafenu. Znači, sutra naveče izvorno blago gostuje u Njemačkoj u Ludwigshafenu, dok će 27. 12. gostovati u Martićević centar.

0: ovu vašu želju. Evo.
1: Ajde, pozdrav i sretno.
0: Živ i zdrav nam bio, hvala na javljanju. Doće vrijeme, nestaće i nas, ali malo sutra, jel da, Stole? Nećemo mi se tako lako predati.
2: Rano je ići.
0: Hvala Bogu. Ovako lijepi, mladi, zgodni, znamo pričat, donekle znamo i pjevat, mislim ja, ne, ali ove moje kolege i tekako. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
3: Dobar dan, dobro večer. Blažar, Slovenija.
0: Slovenija, pa kako se na vi u toj deželi Sloveniji?
3: Pa lijepo, sve je dobro.
0: Zaista zlata vrijedno kad čujemo da nas ljudi zovu iz Njemačke, Slovenije, Austrije, Švicarske, Amerike.
3: A da ne... Inače smo Ivanjska Banja Luka.
0: Slušamo vas.
3: Ivanjska Banja Luka.
0: Aha, dobro.
3: Može jedna pjesma.
0: Koja?
3: Pa nije važno, samo dajte zapjevajte.
0: E, to može, to upravo smo tu pjesmu htjeli sad.
3: To je, sad malo,
0: Dobro, upravo smo tu pjesmu sad htjeli za Sloveniju, našu lijepu, da otpjevamo, koju ste vi malo rekli. Nije važno koja.
3: Nova godina i sve.
0: Ajde, Bog. Živjeli, živi i zdravi bili. Moram se i ja malo, moja Stojka, nasmijat. Svakako, kaže, ni svi prsti nisu isti, pa ni svi ljudi. Ali dobro je, hvala Bogu. Neka su svi samo živi i zdravi i nek nam bude pjesme, jel da?
4: Svi su dobri. Svi su dobri.
0: Dobro. Evo ovako, ja bih sada predložio poziva, još imamo, primit ćemo još jedan poziv, jel tako, režija, dobro? Idemo da kažemo još nekome dobro veče.
5: Primit ćemo još jedan poziv, jel tako, režija, dobro?
6: Halo, dobro veče.
0: Dobro veče.
6: Kako ste vi?
0: Hvala na pitanju, odakle nas pitate.
5: Dobro veče.
6: Kako ste vi?
5: Hvala na pitanju, odakle...
0: Možete malo stišati svoj televizijski prijemnik.
6: Evo još jedan poziv Zavidovića.
0: Aha, dobro. Iz Zavidovića, dobro?
6: Da.
0: Dobro.
6: Evo ja bi da naručim, ako mogu da poručim tu pjesmu i pozdrav za vas sve tu.
0: Za nas sve, jel da?
6: Da, sve.
0: Aha. A za mene ništa, a?
6: Za vas sve i vi ste tu.
0: Aha, pa jesam, ali ja pobjegao sad ovamo kod Drage Josipovića, nekako me Stojka izgleda više ne voli toliko kao vi Zavidovića.
5: Nekako me Stoj.
0: Dobro, evo, zahvalit ćemo se našoj gospođi ili gospodični iz Zavidovića na javljanju. Pjesma će biti svakako. Međutim, drago moj, ova emisija kad bi trajala ne samo dva sata, nego dva dana, opet bi nam bilo ponekad premalo. Ali polako, ali sigurno primit ćemo se. Imamo mi još dovoljno vremena za jedno, dvije pjesme, ali imamo tu i pozdrave, ono što uobičajeno radimo na kraju svake naše emisije. Naravno, i moj prijatelj Drago ima dosta pozdrava, ima i dosta napomena gdje sve ovih dana se družimo uz pjesmu od Stoleta i Djevojačkih uspomena, pa idemo.
2: Znači, od mene krećemo. Ja.
0: Od tebe, Drago.
2: Pa neka. Evo, pa kako smo rekli, 25. decembra, svadbeni salon Džungla, to obavezno. Ne možemo da obećavamo kako će vrijeme biti, šta će biti, ali sigurno dobru zabavu ćemo obećati.
0: Dobro.
2: Ja ću iskoristiti priliku da pozdravim svoju porodicu, kćerku Anđelu, suprugu, braću i njihove porodice. A posebno pozdravim za jedne dobre ljude u Kotor Varoši. Evo, kad smo malo prije Milana Velimirovića čuli. Ima jedna spona, Milan Velimirović organizuje svake godine humanitarne koncerte.
0: U Mannheimu.
2: Jest, u Mannheimu. I ove godine su Momo Arsenić i Labud Ključević sponzori po jednu šargiju. To su inače veliki majstori za šargije, graditelji šargija. I oni su u sklopu te akcije, znači poklonili su po jednu šargiju, tako da evo, humanost nema granice. A svaka čast Milanu Velimiroviću svakako i svaka čast ovim dobrim ljudima gore u Kotor Varoši. Biće jedna šargija sigurno i na jednom od budućih koncerata što se tiče Stoleta i Djevojačkih uspomena. Ja bih pozdravio, evo, zvao nas je i naš dragi prijatelj iz Moskve, Radovan, njega posebno. Želimo mu brzo oporavak. Pozdravit ću sve izvorne grupe. Pozdravit ću izvorne grupe koji su gosti na koncertu Stoleta i Djevojačkih uspomena. Znači Nemanju Lukića i Mirka. Braću Lađ, Maru, tebe Baruša, tvoju Mrkulju. I bit će još tu i iznenađenja, naravno, ali obećavamo dobar provod. Kako sam rekao, dođite 25. decembra da se družimo u svadbenom salonu Džungla, a ja ću još da pozdravim svoje kolege zaposlene u pošti, da ih sad ne nabravim, ima ih puno, a i sve ih od srca pozdravljam. Također kolektiv Džungla i zaposlene u kolektivu Džungla. Veliki pozdrav malom Đoletu, mom Božiću, koji nas prati ovako jedan

0: ostaju stvarnost. Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Ljubavi moja, gde li si sad? Da vidiš kako izgledam. Ljubav me tvoja bolela.